0: Yes, na toga ko tieninde ta Joyce Langa. Tak tiendo na bye bye ga pesa. Yeah, bye bye tiendo kolia me bye bye tu. Eh, ko maji ta kolei. Ka bye bye tiendo eng orne arab sugut. Amo na lejin ka bye bye tiendo mutinda ujumbe. Na nga na lejin jito. Itinanum, itin cebanum. Amu ka gemu aji geleji. Eh, ku tu suwa kuaga ku la suwa buj. Lagi dia ngata bosha kuaga ko mami tei. Perusta agetugul. Tosi nyende notage, tebe gay, wen gay, eh, walji gay gitio, me walua, eh, tosi lasu Jehova eng kutit gitio, anan imite eng oritit nebo boiset ab Jehova. Nain ngaliot nega chere, jeng betu tabrani, eng romanik tamanoga yeng. Yegin kongate Kristo, alama alieni, kugimua jengalek, chechen. Taiwega yotak si soman, asigu yengalek, chechang kot miseng. Yes, kage cham ke chil conference kale jo jita uye tai cham ya rap sukut kale jo lago grani ka sa uye igil gai aya ngabe gis no tindirit age ko attend if jo no yaga go nin itastai kere jo ko na tak yaga igas ka go ya tun itastai go jo lago sunday school so no aha ka cham no anyo kanyal ayeng somok angwan mut sasa noa kaga wit nengung si tel simet amu ingenila ametonglu so ngo mebeit ko ngetu ko unatak so noa si mande amu ga kaja magoni nagina ko agil ke angoli aya Leonard gaget chin ke agora
1: harap sugu
0: mhm
1: na nagoni loga kondo skula
0: aya
2: ya kane yunge urena iPhone je langa tamu ada mana pasal ni nampak tu ya beko toring tu cuma yang gomong ni anak orang lau gomong tu kita naik ni cera.
3: Bapa
2: bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa bapa